Titi, na fa mo toso. Sa na ye nyina, ya fa mo bati nyina ya, ya di a mo toso. Na ya mo. Onyi mi nyame a, ebra wo hwe mo.

tumbi wo yesu mo emuna yensaka atumi muna ya wonko yo emuna yesekiyo mo mina yemesi ni abukonete.